Koti viinin mansikoista vain, kirsikoista omenoista rakkaus rinnassain. Annoin sen käydä kauan, ehkä liikaakin.